0: İlişi və şilçini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurdu ögengen sözlərini təkrar qılaylı.
1: Şusin
0: Könlü rahatlınış
1: Şusin
0: Könlü rahatlınış
1: Dayqı rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
1: Dayqı rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
1: Cənçi
0: Çın turmaq
1: Cənçi
0: Çın turmaq
1: 踏踏实实
0: Puhta əməliyetçil
1: 踏踏实实
0: Puhta əməliyetçil 口碑 Xalqının bahası tərifləmək 口碑 Xalqının bahası tərifləmək
1: 秩序
0: Tərtib
1: 秩序
0: Tərtib
1: 欢聚
0: Xuşal xuram cəm bulmaq.
1: Xuanjü.
0: Xuşal xuram cəm bulmaq.
1: Kayye dianli.
0: Ticaret başlaş mürasimi.
1: Kayye dianli.
0: Ticaret başlaş mürasimi.
1: Qixin xiyeli.
0: Bir məqsəddə həmkarlışış.
1: Qixin xiyeli.
0: Bir məqsəddə həmkarlışış.
1: Xuanran yixin.
0: Yeni tüske kirmek.
1: Huanran yixin.
0: Yeni tüske kirmek.
2: Nəğsə alıb